شات اینستش بایتس هویسم دنم کبوغر موتیان ورا کانزی شنر نل گرگر ومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گرگری پرشرنک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتس هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیس نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی آلیکنری بازموتیونیتس یف دور اینز خواهوتیان نوهنگیسته